0: इस तरीके की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि आम जनता को वेस्ट बंगाल में इसका लाभ मिल सके।
1: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুষ্ঠানে বলেন, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সরকার আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে মিথ্যে প্রচার করে রাজ্যের মানুষকে এর সুবিধা থেকে